0: prvi slišal, da poje tušička o tem.
1: Kaj?
0: Tandrarata, tandrarata, la, ra, ra, ra.
1: A, pa res, vidiš, imam svoj komad.
0: Tako lepo je pa Lara Tošič.
1: Pogranje.

0: Тен е за нас супер юнак, имаш супер мочи, ти на најбољши мити во целем свету и отроци те бајонели за хероја.
1: Окей, okay. Гаргамел приправила изиве.
2: Цене, се па само режи. Полезна лето си тмај из контроле.
3: Цене, данес греш пеш у хрип.
4: Супер, а греш здравен.
1: Крал.
5: Од 27. маја до 5. јунија. Да жела јунако. Помагај туди ти. Пошли SMS помагам 5 али помагам 10 на 1919 ин спремлеј сак километар на Радио 1 апликаси ин Радио 1 ТВ.
6: Дежело јунаков поносно подпирајо. АМЗС, Заварувалница Триглав ин Лелоси.
5: Страст, визија, каковост. То је Лелоси, кер усак изделек носи своја згодба.
7: Radio 1 Ribnica.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S7. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
11: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
12: Pozor!
13: Koniški maraton, pika si.

0: Как е твое маме име, же?
1: Така, нима виза.
0: Сигурно, че послуша твоя мама, бо по мен полезна. Затък имаш... Добре, здай си си цело одролал тренирко дол, ампак бе да я имаш стъргано.
1: О, како те бом ударил. Како те бом ударил.
0: Здай бо заготово послушала. Погледай, но... Но в главнем, колега Рок Пинтер нас чака на кауču, кар се зло чудно слиши, ампак добър.
2: Препознай ме! Ко највечи журерски хит извелио, чисто на робе.
3: Помагај препознати превод Мишко и Пинтер.
1: Би се слишало на робе, че не би тега ти рекол.
0: Но, главно, наводила сте чист препроста. Си ти сте ки се на првич приклапате сем. Нашал сем веседило енга комада, ки га вртимо на Радио 1. Га врго Google Translate и скупај с Пинтарем уготавляте за катер комад гре. Ин свој одговор запишете у SMS-у на нич 51300. Ми два сва дан се рекла да ма мела junaške komade, zato tako, ker je seveda tako. Konec dežele junakov in slavimo. Tada bodo obljubiš, da imaš tudi si naslednji.
1: Imam tudi jaz. Tudi moj komad je junaški, čez eno uro, ampak najprej pa tvoj prevod.
0: No, danes bom dal enega enostavnega, no.
1: To si rekel zadnje tri tedne in sem zadnje tri tedne bil na nuli.
0: Zadnjih deset tednov. Potrebujem junaka. Čakam na junaka do jutranje svetlobe. Mora biti prepričan in mora biti kmalu. In mora biti večji od življenja, večji od življenja.
1: Jaz bi sam rad rekel, da si dal isti komad, kaj jaz. Prav isti komad bom pripravljal, da se mora druga najdeti za čez eno uro.
0: Zdaj naredili, no.
1: Ja, neč, ugibajte, nič pet ena, 300. Tokrat jaz vem, da vidimo, če veste tudi vi. Pa če presežem isti komad, samo en drug del sem dal.
0: Ja, ne. Evo, pa sem... Evo, danes pa ne bom se mogo norcovati.
1: Nič pet ena, 300, kjer komad